0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, da. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Hei, det Blokschenka. And this is Klaus Meinhardt.
7: Skagen!
8: Dette P6 Rock.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: På Viaplay.
3: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Tilbake. Til de største rockeklassikerne.
5: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
6: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
7: Dette PSX Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotels.com. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg kom plutselig på den dyreste vannflaska jeg har kjøpt i livet.
2: Yes.
1: For i går så snakket vi om denne restauranten som nå har laget en egen vannmeny.
2: Absolutt, 1300 kroner.
1: I stedet for en vinmeny så får du ulikt vann til de forskjellige rettene til 1300 kroner. Jeg ble også sjokkert på en bensinstasjon her hvor det kostet 55 kroner for en flaske vann.
2: Wow.
1: Men så kom jeg på i går at dette er jo ingenting imot det jeg betalte på ferie for cirka et års tid siden. Så jeg tenkte jeg skulle dette er litt sånn til skrekk og advarsel, og også en ganske god historie, så jeg tenkte jeg skulle fortelle den, og ikke

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: En gang.

0: det de reagerer på er feilparkeringen.
1: Ja, selv om bilen er, altså, den er så vraket i front her. Og det den personen som har krasjet med Mathias har gjort,
0: han har er lagt å legge en
1: lapp i ruta. Og jeg bare mener sånn, jeg skjønner lapp i ruta på stripepåse.
0: Hva skriver?
1: På ripelakken, men lapp i ruta på totalvrak av bilen din, det er jo ekstremt.
0: Hva skriver du på en sånn lapp? Er det bildet av lappen? Får vi se det? Er det sånn, beklager det ikke, at jeg var borte?
1: Det er ikke bildet av lappen, men det var med et telefonnummer, okay. Og han ringte på telefonnummeret, og nå er det forsikringssak, så nå er det i gang. Det han trodde var tullenummer, var ikke det heller, så nå er politiet har vært tilkalt, og nå er det i gang her, nå skal det løses opp.
0: Da skal han for at han la lapp i ruta da.
1: Ja.
0: Kudos for det.
1: Utrolig ærlig.

Og for en fin onsdag den 15. juli, definitivt midt I juli måneden, og håper jeg du koser deg med det som inngangsdøra til årets sommerferie. Allerede på sommerferie, sier du? Ja, men da det bare

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

største rockklassikerne I sommervarmen. De aller fleste stedene nå, Oslo, Stavanger, Lillehammer, Trondheim, Bergen, har jo relativt greit vær. Det jo litt overskyet regn I Bodø, Tromsø. Alt overskyet, og Kirkenes har klar blå himmel, men gradestokken ligger på rundt 17 grader. Utenfor her så det snart 33 varmegrader. Jeg klager overhodet ikke, men tenk deg nede ved dalen. Tettstedet til predikant Åge Samuelsen, der kan gradestokken I dag begynne å nikke opp imot 37 varmegrader.

største rockeklassikerne på P6 Rock og Rocken. Den tar ingen offre, for snart kommer han inn I slippers og shorts og med bøttehatt. Han skal følge deg gjennom formiddagen og ettermiddagen med de største rockeklassikerne, André Gjerman. Jeg heter Espen Hoff, omfavner den onsdagen, og så håper jeg at vi ses ved et vann snart, for nå skal det bades. Daven for en deilig dag. Husk å ta med deg radioen, ha på P6 og nyt rockeklassikerne.

hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har sommerferie, sitter i en solvegg med solbrillene på og har smurt deg godt og har et eller annet godt i glasset også. Veldig hyggelig at du har på radioen da, i sommerferien. Jeg skal holde deg med selskap med rockeklassikere noen timer fremover. Men hvis du på jobb sånn som meg, da går denne låta her rett til deg.

uka også CC Cowboys spiller I Sandefjord på lørdag, altså 18. juli. Jeg vurderer sterkt om jeg skal gå på den konserten I Kurballhagen I tilfelle du der, så kanskje vi ses. Her I hvert fall en perfekt sommerlåt fra bandet fra Fredrikstad. Synder I sommersol.

Nå håper jeg du har sommerferie og nyter late dager hvor enn du måtte befinne deg. Du skal få en låt som passer godt i hvert fall hvis sola skinner der du er, og det håper jeg den gjør. Her er Beatles.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
4: Biltema.
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: P6 Rock

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.